Mademoiselle. Brigitte, serce moje. Żywim za tebe. Čekaj, stani. To, čekaj, vrni malo. 97.9. E, to.